Det var Sting i forgrunden for The Police, Every Breath You Take. Madonna hang op lige før det, og Bon Jovi and Three Sums allerførst. Er det Kim Larsen på Radio Alfa? Nye.